I u nastavku slušamo skladbe Claudia Monteverdija. U izvedbi ansambla La Veneciana upravo smo čuli Misero al Ceo, Se il vostro cor i E te pur dunque vero. A u nastavku slušamo motet Pulchra es amica mea, Ego flos campis, nigra sum sed formosa i Al lume delle stelle.

Čuli ste kancionu kvartu ili četvrtu Capriccio sopra la fa sol la i Gagliardo kvartu Girolama Frescobaldija u izvedbi čembalista Enrica Bajana. Slijedi psalam 116. koji počinje tekstom Ljubim gospoda jer usliši vapaj molitve moje u inačici Mihaela Pastoriusa.

Pijanist Ronald Brautigam izveo je Chopinov nokturno u B-duru, opus 32, broj 1. Slijedi 7 pučkih španjolskih pjesama Manuela de Falle u obradi nepoznatog autora za trubu i klavir. Pjesme su El Paño Moruno, Seguidilla Murciana, Asturiana, Jota, Nana, Cancion i Polo.

Trubačica Alison Bolson i pijanist Elzer Beatson izveli su 7 pučkih španjolskih pjesama Manuela de Falle. Poslušajte i gudački kvartet u C-molu Franca Schuberta, odnosno kvartetski stavak, fragment kvarteta koji je otkriven tek dugo nakon Schubertove smrti.

Gudački kvartet Tilev izvao je kvartetski stavak Franca Schuberta u C-molu. U nastavku donosimo Milu Zinge Dolce Affetto, ispunjen sam slatkom privrženošću, pastoralnu ariju Ruggera, čija se voljena bila prerušila muškarca. Ariju iz drugog čina opere Alcina Georga Friedricha Händla.

Kontratenor Graham Pushy i australski Brandenburški orkestar koji vodi Paul Dyer izveli su ariju Ruggera iz drugog čina Handlove opere Alcina. Slijedi preludi za poslijepodne jednog fauna, djelo Claude Debussy-a koja se smatra jednim od početaka suvremene glazbe zbog nove glazbene sintakse i novih zvukovnih boja.

Struna je svrgnut sam koncept forme, zapisao je Pierre Boulez u vezi s Debussyjevim preludijem za poslijepodne jednog fauna iz 1894. koji je izveo BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod ravenjem Ilona Volkova. Slijedi Chaconne na Scarlattijevu temu Waltera Giesekinga.

Simfonijski skerco Svetislava Stančića izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja. Slijedi Simfonija Jadrana Krste Odaka. Dijelovi su Zemlja sunca, Allegro Manon Troppo, Otoci Karijatida, Barcarola i Oluja, Poco Agitato i Karneval Allegro Molto. Ponovno slušamo Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Simfoniju Jadrana Krste Odaka odsvirao je Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Slijedi simfonijska pjesma Una note in elade Blagoja Berse i ponovno slušamo Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Pod naslov današnje emisije Pro muzika urednice Darije Hodnik-Marinković je Od fantazije do fantazije. Najprije Fantazija noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorskog. Njujorškom filharmonijom dirigirat će Leonard Bernstein.

Bila je ovo simfonijska fantazija prema Danteu Francesca da Rimini Petra Iljića Čajkovskog opus 32. Nastupio je klarinetist Erik Andresen uz filharmoniju iz Osla. Dirigirao je Maris Jansons. Upravo ćemo tom simfonijskom fantazijom završiti današnju emisiju Promuzika. Urednica Darija Hodnik-Marinković.

Slušali ste 12. emisiju serijala Povijest francuske šansone. Velika emocionalna tema. Jacques Brel, Charles Aznavour. Autorice Nade Križić i urednice Ilze Kalajdžić.

postoji ona jedna ljubav koja ne pita koliko traje, koja se ne mjeri godinama ni kilometrima, samo snagom kojom je čuvamo u sebi. Nolwenn Leroy, Juste pour me souvenir.

Četvrti koncert za klavir u G-molu Sergeja Rahmaninova svirali su Jean-Yves Thibaudet i Simfonijski orkestar iz San Francisca kojim je ravnao Michael Tilson. Slijedi koncerto Grosso u A-molu, jedan od 12 koje je Handel napisao na sugestiju svog izdavača, a koji su bili namijenjeni za popunjavanje stanki u Handelovim misama i oratorijima.